I 1970 kom också albumet The Fairest of Them All. Det innehåller bland annat sangen I'm Doing This For Your Sake, som berättar en trist historia om en mor som har gett släpp på vesle babyjenta si fordi faren stakk opp.

Från samma albumet så har jag plockat ut Back Home, en sång som handlar om att resa attende till föräldrar och barndomshemmen i Tennessee efter en stund i byn.

Billy Bragg är en 63 år gammal brittisk artist som spelar en blandning av folkmusik, punk och protestsanga. Låt mig ska höra nu är When the Roses Bloom Again från 2012.

0: roses miss the dew. I miss you in the morning light, like roses miss the dew.
1: Ray Wiley Hubbard är en amerikansk låtskrivare och artist från Dallas som blir 80 år i år. Han slet mycket med alkohol och kokainavhängighet i lång tid. Ett att hans första äktenskap gick i vasken och bägge föräldrar dödde. Men han bestämde sig till slut för att bli edru på sin 41-årsdag. Och han gav musikerkollega Steve Ray Vaughan ära för att han tog han med på sitt första möte med anonyma alkoholiker. Steve Ray Vaughan blev förresten edru omtrent ett år tidigare. Vi ska höra en låt från 2022 som heter Stone Blind Horses. Och här synger han i lag med Willie Nelson.

Nitty Gritty Dirt Band är ett amerikanskt countryband som existerade för kärlek för mat efter att det startade i 1966. Och det har varit flera utskiftningar i bandet i löpet av alldeles år. Inkluderat en period från 1976 till 1981 då bandet spelade som Dirt Band. Bandet är ofta omtalt som speciellt viktig i utvecklingen av moderna country- och rusmusik. Vi ska nu höra låten, en Bob Dylan-låt, som heter I Shall Be Released. Och detta är från albumet Dirt, Dust Dylan från 2022.

Rolling Stones är ute med nytt album som har fått våldsamt god omtale. Det har jag hållit på i 64 år och har nog en snittalder på 81 som är ganska imponerande. Rolling Stones hade sin första konsert på Marquee Club i London 12 juni 1962. Och det var Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richard, Ian Stewart och Dick Taylor som spelade den gången. Jag är fortsatt osäker vem som spelade trommor på den här konserten. Någon hävdade var Tony Chapman, andra menade det var Mick Avery. Keith Richard hävdade var Mick Avery i sin självbiografi Life. Men bland dig så hävdade inte var Mick Avery. Är Mick Avery själv som var svart i intervjuet att han kunde vara på ett par övningar med bandet. Det kan väl ha något med att jag hade i sig mycket löger på den tiden. Bassisten och trommerslagaren blev kort tid efterpå erstattad av händelsvis Bill Wyman och Charlie Watts. Och i maj 1963 blev Ian Stewart kastad ut av gruppa för de människor mente han inte hade det rätta utsjåna. Vi ska höra en låt ifrån sista albumet och den heter Ringing Hollow, som kom ut nu i sommar.

Billy Bragg är en 63 år gammal brittisk artist som spelar en blandning av folkmusik, punk och protestsanga. Låt mig ska höra nu är When the Roses Bloom Again från 2012.

0: roses miss the dew. I miss you in the morning light, like roses miss the dew.
1: Ray Wiley Hubbard är en amerikansk låtskrivare och artist från Dallas som blir 80 år i år. Han slet mycket med alkohol och kokainavhängighet i lång tid. Ett att hans första äktenskap gick i vasken och bägge föräldrar dödde. Men han bestämde sig till slut för att bli edru på sin 41-årsdag. Och han gav musikerkollega Steve Ray Vaughan ära för att han tog han med på sitt första möte med anonyma alkoholiker. Steve Ray Vaughan blev förresten edru omtrent ett år tidigare. Vi ska höra en låt från 2022 som heter Stone Blind Horses, och här synger han i lag med Willie Nelson.

Nitty Gritty Dirt Band, ett amerikanskt countryband, som existerade försäljning för mat efter att det startade i 1966. Och det har varit flera utskiftningar i bandet i löpet av alldeles år, inkluderat en period från 1976 till 1981, då bandet spelade som Dirt Band. Bandet är ofta omtalt som speciellt viktig i utvecklingen av moderna country- och rusmusik. Vi ska nu höra låten, en Bob Dylan-låt, så heter I Shall Be Released, och detta är från albumet Dirt Does Dylan från 2022.

Från samma albumet så har jag plockat ut Back Home, en sång som handlar om att resa attende till föräldrar och barndomshemmen i Tennessee efter en stund i byn.

This Boy Has Been Hurt. Det är ifrån samlealbumet henne As Long As A Love som vart utgav i 1970. Det innehöll 12 sånger som vart skrevna av Dolly eller onkeln henne Bill Owens. Mm.

Från samma albumet så har jag plockat ut Back Home, en sång som handlar om att resa att ända till föräldrar och barndomshemmen i Tennessee efter en stund i byn.

0: roses miss their dew. I miss you in the morning light, like roses miss their dew.
1: Ray Wiley Hubbard är en amerikansk låtskrivare och artist från Dallas som blir 80 år i år. Han slet mycket med alkohol och kokainavhängighet i lång tid, efter att hans första äktenskap gick i vasken och bägge föräldrar dödde. Men han bestämde sig till slut för att bli edru på sin 41-årsdag. Och han gav musikerkollega Steve Ray Vaughan ära för att han tog han med på sitt första möte med anonyma alkoholiker. Steve Ray Vaughan blev förresten edru omtrent ett år tidigare. Vi ska höra en låt från 2022 som heter Stone Blind Horses, och här synger han i lag med Willie Nelson.

Nitty Gritty Dirt Band, ett amerikanskt countryband som existerade för säljning för mat efter att det startade i 1966. Och det har varit flera utskiftningar i bandet i löpet av alldeles år, inkluderat en period från 1976 till 1981 då bandet spelade som Dirt Band. Bandet är ofta omtalt som speciellt viktig i utvecklingen av moderna country- och rusmusik. Vi ska nu höra låten, en Bob Dylan-låt, som heter I Shall Be Released, och detta är från albumet Dirt Does Dylan från 2022.

0: god morgon. Ja, då får man önska välkommen till fredagssändning. Och detta var egentligen Jons som skulle säga det. Men han restade hem att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången med på luft i efter sommarferien. Vad gör man på tiden nu? Så att jag kommer att drömma i sommar en gång.
1: Det har nog varit lite förkälligt.
0: Ja. Sändningen var det förra fredag. Den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig. Ja, både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till utöver veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och detta genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Som handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att du gräter för det som för har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga att glädje är större än sorg. Och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger att det är oavskilligt. Sammen kommer de, och när den ena sitter alene med dig vid ditt bord så ska du huska att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får du höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

0: Japp, där var Lasse Stefanstamme. Ingen plockar en maskros. Meldinga. I kväll har vi fått en massa meldingar. Så bra att folk brukar oss. Mm. Det är de för mig här. Starta med bingo på kaféen på Pyramiden här i Gotten. Måndag 14 september klockan 17:30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Arrangör dig NFU Luster lokallag. Alltså bingo på kaféen på Pyramiden. Måndag 14 september klockan 17:30. Och med i radion, vi har ju bingo på onsdag så vanligt. Bara för att nämna det också.
1: Ja.
0: Reklamera för oss själva.
1: Men är släden och likaväl för födan och bingoen och där så kan ni gå på kviss på Lustrabovi. Och det är lördag den 12. Och dörren öppnar och pizzaovnen heter ifrån Benichan. Och kvissen startar klockan 20. Och kvissmaster hos oss har varit väl snabbt att bli med. Det är en fin.
0: Ja. Söndag den 6 september klockan 18. Då byr Fjolstova på något som jag aldrig har hört för. Bodil Rörtveit. Då kommer en liten prat med hon lite senare nu ikväll. Hon hällde konsert och detta bör du inte gå glipp av. Stämmekunst på sitt yppaste och en stämning som kan definieras som både trollsk och avslappande. Här kan du låta att ögonen och fantasien kan slå sig lös. Alltså biljettsalg på förhand på Vips 71 31 03. Vuxna det är 250 kronor och barn upp till 14 år är 200. Pensionister och kormedlemmar är 200. Och Turi har inviterat alla kor i Luster, Sogndal och Leikanger. Och så Turi ger veckan en gratis biljett och det är första konkurrensen ikväll. Så då lite med ta en kapp träckning inte spela musik och så tänker man en träckning.
1: Ja.
0: Och sådan, visst dans och vinn inte kan benytta biljetten. Och vi ger den väck till någon så må Turi få besked om namnet på vägkommande. Saho.
1: Ja. Akkurat nu är jag på Kreta.
0: Jaha.
1: Se på solen på Kreta. Men det är åh, sker flera ting. Röde Kors omsorg. Havslo. De har lagat en möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson som har en fysisk eller psykisk liding. Havslo omsorg inviterar till oformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Stad, nya Havslo barnehage i ett fint möterom med kaffekrok och utsikt över vattnet. Och dessa dagar, där vi säger det är begynt, det var den 2 september, 2 dagar sedan. Men det ska avvara den 20 oktober, 4 november och 2 december. Så detta är något som ska gå som kan förhålla sig till.
0: Ja, detta blir väl repeterat på sändningen framöver.
1: Ja, då blir det säkert också. Och det är ifrån klockan 7:30, 6:30 till 9:30, 7:30. Cirka 2 timmar med kaffe och det. Bli koslig.
0: Så fick mig en melding från Roger här. Välkommen till pårörande träff med yoga. Det är på Trivseltune, Fossetune 1 i Sogndal. Klockan 18:00 till 20:30. Och det är alla som är pårörande på en eller annan måte. Eller efterlevande från Sogndal och nabokommuner. Det är ingen påmelding. Datoa, det är, ska vi köra, nu blir det väl 17 september så blir den första. Och så den första 15 och 29 oktober. Men detta kommer till att ta med för korsändning framöver. Alltså det blir 17 september första. Och de har 2 tillbud på pårörande träff så du kan vara med på badge eller bara ett. Klockan 18 startar vi med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god prat till klockan 20:30. Fra klokken 19 så kan de som vil gå ned i den fine gymsalen i kjedlaren og delta på gratis yoga. Du kan også komme klokken 19 og gå rett på yogaen om det passer best for deg. Og ja, de har noen matte, men ta gjerne med selv om du har, og puta og pledd hvis du vil. Det tilpasser alle nivå, fokus på avspenning og egen omsorg. Og arrangør det LPP Sogn og Fjordane i samarbeid med Leve, Rusettervernet og andre organisasjoner. Og så skriver han at dette tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Og den første bolken da, ja, var vi ferdig med å ha en bolk til, ser du, men nå er jeg så trøtt i kjeften at nå skal Mariasen få si, lese meldingen sin selv nå.
2: Ja, det greier jo.
3: Ja, det er... Det er vårt høst, og nå skal vi begynne med i Folkeakademiet, Luster, og så er det Luster, jakt og fiske. Vi skal ha et program på Gaupne skole. Det er den 15. september klokka 7:30. Og det er hjorten som utmarksressurs. Det er Jon Anders Stavang som skal ha det foredraget. Og nå er det jo tid for hjortejakt, og vi skal da renske ut over, alt kjøtet over frysen, og så lage gode karbonader. Så alle er hjertelig velkomne til å smake på de karbonadene, og kaffe, og så høre på det flotte foredraget som han, Jon Anders, skal holde. Og det er Luster Folkeakademi, og Luster Jakt og Fiske, og så er det klokka 7:30 på Gaupne skole, den 15. september. Og både foredrag og karbonad og kaffe får du for 100 kroner. Velkommen!

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Ja, Libri, takk om steg igjen.
0: Hei, Rek.
1: Ja. Det var Munk og Madonna, nei, Skrik og Madonna.
0: Jep, det var Skrik og Madonna.
1: Ja.
0: Det stemmer. Ja. Det är brett tag om steg igen. Ja, tack ska du ha.
2: Ja, jag har fått att komma igen med filmen. På henne ligger rosshalvet. Jag huxade när jag var jämtande så snackade jag om radion på mycket vi hade fiskat i rosshalvet. Jag har ju anat inte bra henne. Men, nu ska jag lägga på henne ligger rosshalvet.

0: roses miss the dew. I miss you in the morning light, like roses miss the dew.
1: Ray Wiley Hubbard är en amerikansk låtskrivare och artist från Dallas som blir 80 år i år. Han slet mycket med alkohol och kokainavhängighet i lång tid, efter att hans första äktenskap gick i vasken och bägge föräldrar dödde. Men han bestämde sig till slut för att bli edru på sin 41-årsdag. Och han gav musikerkollega Steve Ray Vaughan ära för att han tog han med på sitt första möte med anonyma alkoholiker. Steve Ray Vaughan blev förresten edrum trent ett år tidigare. Vi ska höra en låt från 2022 som heter Stone Blind Horses, och här synger han i lag med Willie Nelson.

Nitty Gritty Dirt Band är ett amerikanskt countryband som existerade speciellt för mat efter att det startade i 1966. Och det har varit flera utskiftningar i bandet i löpet av alldeles år, inkluderat en period från 1976 till 1981 då bandet spelade som Dirt Band. Bandet är ofta omtalt som speciellt viktig i utvecklingen av moderna country- och rusmusik. Vi ska nu höra låten, en Bob Dylan-låt, som heter I Shall Be Released, och detta är från albumet Dirt, Does Dylan, från 2022.

0: Ja, då får vi önska välkommen till fredagssändning, och detta var egentligen Jons som skulle säga det, men han reste hem att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången vi är på luft efter sommarferien. Vad gör man på tiden nu?
1: Ja.
0: Så inte kommer att drömma i sommar en gång.
1: Det har nog varit lite förkärligt.
0: Ja. Ja. Sändningen var det förra fredagen, den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig, ja, både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till utöver veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och tittat genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Som handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att du gräter för det som förr har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga att glädje är större än sorg. Och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger att de är oavskiljeliga. Sammen kommer de, och när den ena sitter alene med dig vid ditt bord så ska du huxa att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får du höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

0: Japp, där var Lasse Stefanstam. Ingen plockar en maskros. Meldinga. I kväll har vi fått en massa meldinga. Så bra att ja, folk brukar oss. Mm. Det är de för mig här. Starta med bingo på kaféen på Pyramiden här i Gotten. Måndag 14 september klockan 17:30 till 21:00. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Arrangör dig NFU Luster lokallag. Alltså bingo på kaféen på Pyramiden. Måndag 14 september klockan 17:30. Och med i radion, vi har ju bingo på onsdag så vanligt. Bara för att nämna det också.
1: Ja, ja.
0: Reklamera för
1: ja,
0: oss själva.
1: Men i släden och likaväl för födan av bingoen och där så kan ni gå på quiz på Lustrebovi. Och det är lördag den 12. Och dörren öppnar och pizzaovnen är hejte ifrån Benichan. Och quizen startar klockan 20. Och quizmaster hos oss har varit väl snabbt att bli med. Det är en fin.
0: Ja. Söndag den 6 september klockan 18. Då byr Fjolstova på något som jag aldrig har hört för. Bodil Rörtveit. Då kommer en liten prat med hon lite senare nu ikväll. Hon hällde konsert och detta bör du inte gå glipp av. Stämmekunst på sitt yppaste och en stämning som kan definieras som både trollsk och avslappande. Här kan du låta att du

Från samma albumet så har jag plockat ut Back Home, en sång som handlar om att resa att ända till föräldrar och barndomshemmen i Tennessee efter en stund i byn.

0: tekniker och finskare.
1: Ja. Och ikväll, John, då är det du som är programledare och äger programledarvikar.
0: Ja.
1: För ikväll var chefen och Irene Lund som skulle vara programledare, men hon ligger hemma och är sjuk. Så då gav jag henne att sitta här och prata.
0: Nej, hon har fått influensa kanske.
1: Ja, det är en kostlag, släcker grejer tror jag.
0: Ja.
1: Ja. Feber i alla fall. Ja. Släcker då. Men ska nog komma igen, Rita, tror du då?
0: Jo. Mm. Jag blir till konkurrensen slut så jag säger hemma.
1: Ja, då blir jag alena. Men det ska nog gå fint då.
0: Ja.
1: Nej, vi ska komma tillbaka till Mangt, men först lite mer musik. Och nu är det mycket släkt så Majren har valgt sig ut och den första melodien i välkomsten hade hon tänkt att Moddy och Kajsa Balto skulle stå före. Och de synger något som heter Knäckte Greine, men jag lurer på mycket det är samiska ordet här, Dodjon Obasit, sa du här. Kanske det är Knäckte Greine på samisk. I alla fall, släk hörs det ut på plattan.

0: Geir Hangar. Programleiar Geir Ørn.
1: Dina spelar med fordi nå blir det Geirs Hangar at det på Radio Lufter. Ny kår lørdag klokka 18. Deretter hele veka og morgen i 8-9-10-tiden. Og klokka 18 presis på ettermiddag kveld. Og det var siste nytt på Radio Lufter. Nå kommer det hva som skjer andre plasser. Først begynner vi med det som er meg nærmest kanskje. I morgen, lørdag, den 12. så er det kvist på Lufthavn i. Døren åpner og servering i starten klokka 7, eller klokka 19, og kvisten begynner cirka klokka 20. Og så har vi fått en spennende melding fra Lufthavnporten ut på Havslo. Dette er for så vidt ikke en melding, men en glad nyhet til alle som har lyst på litt sterk mat. Her står det, med på Lufthavnporten inviterer lørdag 19. september til prøvesmaking av et nytt konsept med stille i stand i samband med Borgund Chili. Det blir muligheter for å teste gratis prøver av burgere, bakte poteter med forskjellige heimelaga dressinger, laget med de fantastiske chiliøden fra Borgund. Alle er hjertelig velkommen til å ta innom til oss for å prøve og for å gi feedback på den nye matretten der. Og dette er bare altså Lufthavnporten som melder til oss, og det er i morgen lørdag, og da er det sikkert hele dagen, så det ikke står noe om klokkeslett. Så lenger ned i bunken, så finner vi noe annet, og der... De var vårt vekke for oss. Da, her var det. Slik her da. Dårlig forebudde sommarlesefest. Vi skal snakke om sommarles litt senere i dette programmet også. Men i morgen, lørdag, er det sommarlesefest. Lørdag 12. september klokka 12 på Gøpne barneskole. Og dette dreier seg om biblioteket sitt arrangement alle sommeren med sommerlesefest for unga. Det er Askeladden Friteater som kommer her med Bia og Honningtyven. Det blir underholdning for hele familien. Det blir trekking av fine premier. Det vil de som har vært med på sommerles og er med i den trekningen. Første til tredje premie blir gavekort på 1000 kroner, 500 kroner og 300 kroner. Og fjerde til tiende premie er bok. Og lykkepåsar står det her. Og det blir is til alle etter teatret. Hjertelig velkommen, sier de. Og det er altså i morgen klokka 12. Det var den. Og så går vi videre. Og dette er noe som var mye mer omsnakket i gamle dager, tror jeg. I alle fall, det kan være jeg som har vokst ifra det på et vis. Det har vært nemlig idrettsmerkeprøver på Lufthavnidrettspark i høsten 2026, mandag 14. september, og det er jo bare nett over helgen nå, og tirsdag 15. september. Og en eventuelt tredje kveld kommer jeg også tilbake til senere. Senere, begge disse kvelder, mandag og tirsdag, fra klokka 18 til 19. Velmøtt til gamle og nye idrettsmerketakere. Helsing Elbjørn og idrettsmerke nevnte, og disse idrettsmerke, da er mange som har voldsomt mange ut av å teke idrettsmerke, hvor det eneste har holdt til langt opp i høy alder, enda høyere eller mindre. Og så er det folk flest som minner om konserter den høsten 2026. Det er i Årdal Kulturhus fredag den 16. i 10. klokka 19. Med billetten da får du kjøpt enten på e-billetten nå, og da kan også reservere billetter på tjeneste torg. Sogndal Kulturhus lørdag den 17. i 10. klokka 19. Billetter får du kjøpe på e-billetter og da også. Og det får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon 57 67 33 00 i åpningstiden. Och det är, eller det var för i veckan så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du löst dit så må du vara rask. Du får göra det nu. Och så med era inmälning ifrån Luster Röde Kors, Havslo Omsorg. Möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson så har en fysisk eller psykisk liing. Havslo Omsorgscenter inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. De har kaffe, te och lite att bita i. Staden de är på, det är Nya Havslo Barnhage, alltså den som ligger i husmorskolebygget. I ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. De sa datoren är klara. Det är bara två gånger och det blir 4 november och 2 december. Klockan 17.30 och 19.30. Och så är det välkommen till pårörande träff med yoga. Trivselstune, Forsstune i Sogndal, det är platsen. Tiden är akant till 20.30 och det är för alla som är pårörande till en eller annan måte det efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Ja, alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal kommun och nabokommunerna. Ja. Ingen påmälning, bara möt upp. Det blir alltså den 17 september, det blir 1, 15 och 29 oktober och så vidare. Men jag kommer tillbaka till det. Det har tillbaka på pårörande träff och kan du vara med på bägge eller bara ett. Klockan 18 startar med lite information om ett aktuellt tema. Enkel servering och god mat till 20.30. Och klockan 19 kan du så vill gå ner på den fina gymsalen i källaren och delta på en gratis yoga. De har några matte men ta gärna med sjöl. Och det är till att passa alla. Alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjligt utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomeldinga. På kaféen på Pyramiden måndag den 14. Nej, då, ja, 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Och det är NUF Luster lokallag som står för det. Bingo i Marstein, fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Och, men torsdag 24 september blir det å. Och det är klockan 18 och Luster ungdomslag menar, de vill, menar att alla är välkommen dit. Och så är det Glaringen Luster som startar upp att dansa säsongen torsdag den 10 september klockan 18. Och nej, då har nog varit där då. Men det kommer nog fler. Klockan 18 till 20, ja. Det står inte något om nästa gång, men det blir nog en nästa gång då. Så den får vi ta en annan gång. Då är vi kommande genom alla meldingarna. Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till och fortälja om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nu.

0: Då har jag fått en statssekreterare, inte ett mindre, i Radio Luster sin studio. Annette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokala statssekreterare. En blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag glömde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidsklä, för att säga så. Mm. Det är nytt jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Jag vill inte kalla det ett blodbad i helt att, men Støre har gjort en rockering av mannskap idag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska åka tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksen nå. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sitt mest upp det. Han har varit statssekreterare i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekreterare i det departementet för. Och han har bakgrund från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon, Kamsi Gunnar Rattmann, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för i Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser henne ett. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mösser jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglesnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utdanningsministern Åsland då. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbad, vill jag inte säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju... inte någon expert på det han ska ta med och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar kunnare, då får han något helt annat att göra på. Är det något lutt om?
1: Helt tror jag bilden är lite som sammansett. För det att hon, Sigrun Åsland, som har varit forskning- och högre utdanningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen Zero för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunktet. Och jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han er jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er liksom sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Og han har jo sagt i dag at hun har vært lenger enn det de egentlig var enige om. Jeg tror hun er i samme situasjon som meg, og har familien sin der oppe. Og Jon Ivar Nygård og Andreas Bjelland Eriksen skal nå tilbake til Stortinget. Jeg har jo mine teorier om det, og det samsvarer egentlig ganske godt med det Støre har sagt i dag, fordi at slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs der noen ordentlige sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tonje Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygård og Bjelland Eriksen tilbake dit. Mm. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med tenders gnitsel og tårjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag og gjør alle for det som de vil?
1: Akkurat i dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, i og med at noen har ønsket seg av, og disse som går på garantert har ønsket seg på. Men jeg tror nok absolutt at opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det jo mange ministerer som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan, da kan ikke være noe kjekt, altså, rett og slett. De får ikke tykke sønn de hadde, Svein. Det gjør jeg. Og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han er fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister, og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme, at jeg er veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær.
0: Ja, du var statssekretær. Du er statssekretær i det som før bare heter Landbruksdepartementet. Jeg vet da at far din har noe applebord på Sørheim, men der stopper
1: det. Her er ikke mange. Ja. Nei, altså mat er jo faktisk egentlig et veldig stor del av min portefølje. Bruker jeg egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det er jo liksom det moderne landbruket, sånn som det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området vi bor i er jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå, og det er jo et nytt regelverk på trappen i forhold til sal av alkoholholdig drikke direkte fra produsent, og jeg skal åpne Matstreif i Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt. Så det går seg kanskje like mye mat, så det går seg i dyr også, vil jeg si.
0: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge, at det utnytter areal mye bedre når det er så utrolig lite areal som det er i hele Norge, og i Luster spesielt, så er det mye lurere å produsere plomme eller gras, bare vet la meg ha.
1: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det er viktig at det blir gjort begge deler. Nå er jo plomme litt spesielle, for det er jo litt vanskelig for

0: Aus Trifosso her?
1: Ja, hallo, jetzt erkennen wir ja.
0: Der Mann heißt Johann Schwattrup.
1: Ja, das war korrekt. Mhm. Hallen, einen guten Tag.
0: Hej.
2: Ja, och hon har varit nummer 10 år då. Kolla hur gick detta då, John?
1: Det gick fint att ta.
2: Detta gick mördligt fint,
1: ja. Ja.
2: Det var så en vind. Det var ett ögonblick så var alldeles spörsmålet besvart.
1: Ja.
2: Ja, vad du vill nu då?
1: Jag måste lita på dig.
2: Det är bra.
1: Ja.
2: Mm. Är det där du plöjer göra på fredagar när du är färdig med sändningen in?
1: Ja, lita på dig och så höra på reprisen på konkurrensen med en.
2: Ja. Ja, men det blir inte förut på natten, så där får du ta imorgon.
1: Ja.
2: Nej, men då får jag säga tack för insatsen till dig då.
1: Ja.
2: Och så, om jag går vidare här och då går jag på en köplaten att igen. Eller nu går jag på en hälsing och då må jag snu lite på den bok i. Fordi att... Ja, jeg må vel si da at det er en ut av de viktige personene i Radio Luster sitt programinnhold i voldsomt mange år, så følger 90 år på søndag. Og vedkommende, han skal få høre han kaller Jularbo med midnatt sol over Pajala. Og da skjønner kanskje mange at det er han Gunnar Fossen som har hjemmesdag. Så både han og Mette og han Arve vil gjerne gratulere deg med dagen som kommer. Og da vil vi i Radio Luster. Og her kommer Karl Jularbo.

0: biblioteket och snacka med Heidi Heloy, bibliotekschefen, om vad som sker där och inte minst Lustringaden, Lustra Ångaden sluta och läsa där ju, släck så det verkar att alla andra unga i detta land är. Ångaden läser i skolan och läser dårligare och dårligare, säger det i nyheten på biblioteket i Luster. Där har det något som heter Sommarläs.
1: Ja, vi har sommarläst en läsenkampanje som har gått i sommaren för barn fra de begynner i första klasse och till de är färdiga i sjunde. Ja, så de läser och så får de premia efter hur mycket de läser. Och så avslutar vi hela med en stor fest som är nu på lördag i morgon. Och då har vi teater och så har vi premieträckning som är i tillägg till det de allerede får. Ja.
0: Mm. Men när media är fulla i nyheten om att omgården läser inte mer, hur läser det här? Får du inte läsa det då?
1: Ja, vi är ju ganska goda på det här. Vi har ju ett väldigt gott skolebibliotekstillbud. Så det är väldigt många ivriga läsare och det är många skolor som har läsning på timeplanen. Så det, och det tror jag också hjälp till. Men vi må ju bara fortsätta och bli bättre. Ja.
0: Men betyder det att dessa nyheter som jag hör om läsning inte gäller för Luster?
1: Jo, det gör det säkert. Det vet inte jag. Det har jag inte sett statistiken på. Men ja.
0: Men i världen inte att vara med på sommarlästan, är ni alltså?
1: Ja, det är, vi har god uppslutning. Det var över 300 påmälte i år. Och de har läst över 600 000 sidor. Ja, ja. Så det är ganska bra. Vi är ganska högt uppe på i förhåll till genomsnitt i landet. Ja.
0: Men imorgon då så är det slut då, är det färdig för i år?
1: Ja, det var färdig sista dagen i august. Ja. Mm. Så då var det avslutat. Ja.
0: Men det ser själv sagt mera på biblioteket, för det är väl nog kanske säsongen börjar på en måte.
1: Ja, vi har barnhageteatret som kommer nästa vecka, och så har vi en mummi föreställning, ja, som är det på dagtid, så det är barnhage och skola som är inviterat på det, så att vi når ut till lite flera än bara de som kommer på helga till oss. Ja. Och så har vi ett arrangemang på beredskapsuka, det är uke 44 tror jag. Ja, slutet av oktober. Och då är det en som kommer, han har så långt namn, Eskil Aslak Aursan Hagerup, som har skrivit böcker om beredskap i tillfälle domedag, är en av de. Ja. Mm, det är ju aktuellt, ja, nu.
0: Hoppas inte det.
1: Inte
0: aktuellt med domedag, kanske får man hoppa på,
1: men tillfälle.
0: Ja, men där var inte mycket för den vuxna befolkningen, men kan det bli mer? Kan du komma på något eller kan du få ett tillbud så du säger ja till?
1: Ja, det kan vi. Vi får ofta ting som kommer gärna med lite kortare varsel. Ja. Så ja, vi ser. Men vi har en travel höst med där vi som jobbar här studerar bägge två, och ja, så har vi en del ting för skola akkurat i höst. Ja. Mm. Och barnhage. Ja.
0: Ibland när jag går förbi här så tänker jag in på dig, att du hade ju egentligen en helt annan karriär bak dig. Hvordan är det å plutselig være bibliotekschef? Nå er det bare så lenge at nå kjenner du deg godt.
1: Ja, det er veldig kjekt. Det er det. Det er veldig variert jobb. Ja. Og ja, du kan liksom styre i forskjellige retninger, og Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Men det kjekt å få prøve seg på så mye forskjellig. Det det, ja.
0: Og så det jo slik at når en begynner i en ny jobb, så det jo da en først begynner å lære yrket på en måte. Ja. Føler du da, tror jeg, på rett plass nå, og her blir det gørende?
1: Ja, det føler jeg. Ja. Jeg glemte å si, vi har jo bokkafé i høst. Det siste fredag i måneden.
0: Og det fast hver måned?
1: Ja, nå blir det det. De neste, ikke i desember da, men fremover. Så det nå første 25.
0: Ja. For dem som ikke har vært med på noe slikt nå, hva en bokkafé? Hva kan du forvente deg der?
1: Ja, det litt ulikt fra gang til gang, men jeg har med meg en veldig flink dame som pleier å ha et innlegg om litt ymse fra gang til gang. Det gjerne et tema som hun prater om, også med forskjellige bøker. Så neste gang så det... jeg husker ikke hva hun heter. Hun som har oversatt en spansktalende dikter, Machado, som... var naboen til Olav og Hauge, ja, så det litt de tingene hun skal ta opp, ja, litt, ja, litt, ja, litt knyttet det litt i sammen, og så har vi gjerne folk som kommer og med som anbefaler bøker som de har lest, ja, så det er veldig sånn åpent, og vi tar det litt etter hvem som kommer. Ja, så av og til det to, av og til det ti, så det, ja, det veldig variabelt, men det plass til flere. Ja.
0: Det står bra rett å ønske lykke til med arrangementet i morgen til Ungarden, og ikke minst alt da du har tenkt å servere Luftringarden i ja, vinteren som ligger framfor oss.
1: Håper å se mange på sommerløsfesten.
0: Ja, da var nytt fra bibliotek. Vi går så smått videre, men nå er det så at det blir mye gode helsinger og meldinger her, og det ikke alltid så lett å holde styr på når han helt alene, så jeg baller litt med å klare å oppfølge alle sine ønsker, men... Noen skal jeg greie, og det hvis det kommer tilbake, så der jeg var. Det er ikke det med data, vet du. Fordi at vi fikk en helsing her, Anne Berli, hun må høre til nå, for hun blir gratulert så mye med jubileumsdagen i morgen. Takk for at du så god nabo, og nå kan du gjøre akkurat som du vil. Du skal se hva jeg skriver, 66 da, uten at jeg vet noe. Beste helsing ifra meg, Irene, står det her. Og så, han Geir Olav og Liv-Britt hadde hun ønske om å få helsa til han kristen. Nei, ikke til han kristen, men til, ja, kanskje det også, men til han Gunnar Fossen. Og så skal jeg prøve å holde styr på det, og så det hun Marit Elbekrok. Hun ønsker å gratulere han Kristen Ormberg. Han har også jubileumsdag på søndag, og den helsingen må komme ifra oss også. Alle disse her hadde også musikkønske, og da sliter jeg med å få til, så vi helt med en gang. Men jeg får med ett, fordi han Kent, han ønskte seg noe som var lett å finne, og det var Åge Aleksandersen med Min dag, og Min dag må nå vel få passe rimelig bra til alle jubileumsdager. Gratulerer med dagen til Erika Badje og alle andre som har jubileumsdag i disse tider, og her kommer han Åge Aleksandersen med denne.
2: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satte, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt. Ifra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst I denne bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner Jeg tenkte at det her måtte feires Så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl Jeg var

0: Kanske så många så har lik intresse som jag i hvert fall märker jag som på ungdomsskolan och på barnskolan.
1: Ja.
0: Det är i hvert fall mycket fotboll, men det är också väl slut på nå i min ålder, i hvert fall där fram i dalen.
1: Ja. Ja. Du var du med på fotboll?
0: Ja, jag gick på fotboll i god stund, men så slutade jag väl när jag började på ungdomsskolan eller ett eller annat.
1: Ja, det blir så mycket jojring då.
0: Ja, det är det. Och så var jag med på mycket, jag gick på handball och så hade vi rockverkstaden framme här och ja. Allt.
1: Ja, så du har tagit graden?
0: Ja, för det mesta.
1: Ja, men det är nog, det är flott. Det är också att vara i ett säkert miljö där det är så många andra som har samma intresse.
0: Ja, det är väl som käkt det då. Och väninna med hon har ju den här intressen, så när hon är så är hon med mig och arbetar också då.
1: Mm-hmm.
0: Får jag liksom besök och jag kan jobba med, så det slår det fint ihop.
1: Ja. Ja, men då får man nog önska dig 2 goda år som lärling.
0: Ja, tusen tack.
1: Ja, och farbreven och den tiden.
0: Ja.
1: Ja, tack för praten.
0: Ja, tack i morgon.
2: Och detta var Asbjørg Ormberg som hade lagat för oss. Det är ju hon för så vidt slutta i radioen som programledare, men de vill gärna laga inslag, inte minst ifrån Gjøstedalen, och det sätter med stor pris på. Och hvis de ser på hemsida vår eller har sett på tidigare i veka och tycker då att hon Meirene vart lite grov i rösti, så har det så slik att hon dessvärre ligger hemma sjuk. Hon har lagat klar nästan hela sändningen sin, men måtte till slut ge upp och sända detta här inslag, eller dessa inslag som hon har lagat, och jag så heter Finskare då vikaren hinna ikväll. Slik är då att det står något helt annat på hemsidan vår än det som sker här, men det är ju mer än sin ånd detta här, och det hos har lagat omtrent alla inslag i. Nu kommer jag lite på en måte, ska man säga att det är Gjøstedals musik, själv om det att det är lagat långt väcke därifrån. Nu har Liv Kreken med höstfargar.

0: Og da det høyre etter samtalen og Asbjørn Gormberg hadde med Hubertine Myklemyr, det var Highwayman med The Highwayman. Det var det ikke, og hun, Aud Marit Hilleren, har forfattet mye historisk stoff ifra Vaitasondi. Dette har radiobrustere fått tak i også. Og i kveld så startet en serie her og nå. Her forteller hun Anne Grefsrud om opptakten til dette arbeidet.
1: Veitastrond 1894-1994. Skrevet av Aud Marit Hilleren og Anne Grefsrud. Innleying. I desember 1993 begynte arbeidet med markeringen av 100-årsjubileet for oppdagingen av Austerdalsbreen på Veitastrand. Dette var en idé som var til flere år attende. Idrettslaget og bygdelaget på Veitastrand ble kontaktet, og det ble skipet en komité på 6 personer knyttet til bygda. Vi mente at dette var verdig markering, og at det var viktig at lokale krefter skulle nyttes. Mangelen på tid har vært den største utfordringen vår. Etter hvert forstod vi hva omfang jubileet kunne fått dersom vi hadde begynt tidligere. Å knyte kontakter og gjøre seg kjent er kanskje det viktigste om resultatet skal være vellykket. Komitéarbeidet er ren dugnadsinnsats, og kombinasjonen arbeid utenom og dugnad er ikke alltid enkelt når 6 personer skal samordnes. For deg som kjenner til Slingsby og forholdet til Jostedalsbreen, er det naturlig å gi denne hendinga merksomhet. Men det er ikke selvsagt at dette fenger alle. Å gjøre historia kjent og skape en viss entusiasme har vært en av utfordringene. Men vi ønsker nå og nå videre enn å feire denne enkelthenninga 100 år attende. Bygda vår fortjener å være kjent for annet enn strenge vintrar, usikker ferdsel og isolasjon grunnet snøskred. Sommerene her er unike, og naturen storslegen i all sin frodighet. Vi som bor her tror at også andre vil være enige med oss i at bygda byr på store naturopplevinger. Det har vært en jevn strøm av turister til Veitastrand, men bygda er nok likevel for ukjent, for en ukjent perle å rekne. De fleste bygdene på denne kanten av landet vil hevde at de bor på en vakker plass, så også med, omkranset av brear og fjell. En forsømt side ved bygda har vært å skrive ned historien. Rett nok finnes en del stoff spredt rundt om i ulike bøker tidsskrift. Arbeidet med jubileet har også sparket i gang innsamling av stoff knyttet til bygda. Vi har ikke gått så djupt i stoffet som det fortjener. Bidraget som følger er et forsøk, begynnelse til noe som bør få en oppfølging med tida.
0: Og da gir vi ordet til Aud Marit Hilleren.
2: Oppdagingen av Austerdalsbreen. Engelskmannen William Cecil Slingsby drømte fra sin tidligaste barndom om å få komme til Norge. I 1872 gikk dette ønske for første gang i oppfylling. Han utforsket store deler av det norske fjellet og fikk etter hvert et svært godt kjennskap til landet vårt. Erobringen av Store Skagastølstind i 1876 er kanskje en av de største bragdene hans. Men han er også godt kjent for å ha vært først til topps på flere tinder, og hans mange vandringer i fjellet og på breen er velkjente. Flere steder i fjellet finner en at navnet hans, til dømes Slingsbybreen i Hurungane, og på ruta mellom Østerdalsbreen og Briksdalen så finner en Slingsbyvarden overfor Kattenakken. 11. august 1994 er det 100 år siden oppdagingen av Østerdalsbreen. Dette var en ære som William Cecil Slingsby kom til å dele med bergenseren Christian Bing. Helt siden 1881 då Slingsby och Johannes Vigdal för första gången gick över den lange Tunsbergdalsbreen hade Slingsby haft Österdalsbreen i tankarna. I 1889 startade han med tre vänner från Stardalen för att företa en nedstigning via denna breen, men detta var misslyckat. De måtte klara sig med syne ovanför av den nifse nordväggen och två av de tre sidbreerna som förde ner till ett hav av is neunder. I 1894 bodde Slingsby och familjen hans i 14 dagar på Mundal Hotel. Under detta upphållde fick han med sig Mikkel Mundal och nevön Cyril Todd på en utflukt som mellan annat skulle ta sikte på utforskning av Österdalsbreen. Fredag 10 august startade de på turen. De gick då från Fjärland genom Snövedalen och till Nystölen på Vajtastrand. På stölen där bad de om att få övernatta. Hela natten förde de en krig, inte mot dragar men mot loppor som var inställt på att förtära dig. Nästa dag törnade de ut vid 2 om morgonen. Efter en god frukost drog de av stad klockan 4 om morgonen in över Österdalen via Tungestölen. The starting point from which a tourist will visit what is probably the finest ice scenery in Europe. Vid hjälp av Mummeribrodda gav de sig iväg in över Österdalsbreen. Efter en tid nådde de det stora platået öst på huvudbreen. Det översta av Österdalsbreen var en flott vifteformad botten som fick näring av tre stora brearmar. Den sydligaste armen kallades Slingsby för Gotthopbreen, den mittelste fick namnet Mikkelsbre och den nordliga armen var den villaste och denne kallade de därför Hymersbre. De var eniga om att den enaste sannsynliga vägen upp på breen måste vara att klättra upp framspringa sör för Mikkelsbre. Klockan 10.45 nådde de toppen av 5.800 fot över havet. Här fann de till sin stora undring en varde med en stor klump kvitt kvarts på toppen och i närleken såg de friska fotspår. Slingsby och Mundal mente bägge att detta måtte vara björnespår. Men Todd tyckte det liknade svärt på människospår. De två andra mente att det här hade det inte varit något människa för. Och det skulle visa sig att Todd hade gissat rätt. Några dagar för hade Slingsby mött Christian Bing i Fjärland och de hade då snackat om Österdalsbreen och andra utspring av Österdalsbreen. Samma dag som Slingsby och hans följe tog sig in på Österdalsbreen gick Christian Bing i lag med Daniel Sögnesand från Lunde i Ölster. De gick langs breplatået till stupet ner mot Österdalsbreen och här byggde de varden som fick namnet Vitestansvarden. De tog sig så ned på sida av framspringet ovanför Gotthopsbreen. Christian Bing gav brearmarna de samma namn som de kände för idag, nämligen Tor, Odin och Loke. Upphavet till dessa namn finner en i israsa som hela tiden bullrar och brakar i det nordligaste brefallet. Det måste vara Tor med hammaren. Den mittaste och mäktigaste var Odin och den sydligaste var Loke, den falske. Själv om kvart av laga såg spår efter det andra möttes de inte för 3 dagar senare. Färdat till Slingsby gick vidare till Norrfjord. De tog sig ner på högre sida av Mälkevålsbreen och klockan 19 kom de ner till Briksdal i Olden. Färdat gick så tillbaka till Fjärland där möttes nu Slingsby och Bing. Slik gick det till att dessa två vid ett märkligt sammanträff kom till att dela era för att ha utforskat Österdalsbreen för första gången. Ett möte.

0: Ja, daar gaan mijn patroon. Hallo.
1: Ja, daar komen nog dat ideaal natte, dat weet u.
0: Ja.
1: Ja, ik probeer het al te redden, maar als de first in op blik.
0: Ja, dat is het recht dan. Nou, weet u wel eens, weet u wel eens, nu zijn we niet, toch?
1: Nee. Nee, weet ik
0: niet. Een tomme is 25,4 centimeter, zo gangen we dat met al. Och dan kommer du akkurat till 30,48.
1: Okej,
0: okay.
1: Ja.
0: Du vet vad du gör. Nej, en man finna ut det före en ska törra sig och spörja andra, vet du.
1: Ja, det är bra, han lär nog kunnat ta dig.
0: Ja, då. Ja, då.
1: Och
0: då.
1: Ja, då. Ja,
0: då. Då må jag skriva lite igen. Karin. Målfri Karin, ja, är nummer... M på den här spörsmålsrunden här. Och då... Ja, nu är det ett musikspörsmål här. Vad heter låten som gjorde Britney Spears världskände i 1999? Vad var... Det var nog hemåt novellera den som var genombrottslåten henne och den var spelt grådigt mycket ifrån 99 och utöver... Men vad hette den melodien så och Britney Spears var känd för 57, 68, 14, 10?

0: Ja, slik leter han. Og da ringer jeg, vet du. Hallo, ja. Hvem er det jeg har fått på tråden om?
1: Nå nå da, skynd da.
0: Ja.
1: Det hjelper ikke meg med musikken egentlig, men jeg tipper på at det Baby One More Time.
0: Ja. John Odd. Vart nedskreven her nettopp
1: ja,
0: nettopp bara där var och har varit känd för ja. Ja, nej men då då har man fått svar på det frågsmålet och tack för det. Och så man måste ju visst och kommer nog här med nytt ark här och då är det för dig så är glad i serier och kanske det är bara på Netflix dina här har gått men han har nog varit snackt mycket om och då vad heter Netflix serien om dronning Elisabeth den andra sitt liv. Vet du då så är det på tio och ringa nu och fortsätter med lite Baby One More Time.
2: Bryr mig inte om vädret.
0: Nej, där kom det något helt annat. Och han rotade av hela Britannien.

0: Finna på något annat, men nu kommer telefonen ringer här och då hjälper mig. Tack ska du ha för att du ringde till mig.
1: Ja, jag låter igen.
0: Ja.
1: Är det The Crown du tänker på?
0: Det är det. Han heter den om Marisa Beto säger det här.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja då. Nej men du, det var helt rätt. Tack ska du ha. Mm, jo, okej. Och då ska vi se. Nu är det lite... Det är ett främmande ord för släkt och att se upp försäljliga sträckteckningar och vad heter det ena och det andra. Den längsta sidan i en rättvinklad trekant. Där du liksom kan finna ut den ena sidan i den andra plus den andra sidan i andra är lik med den tredje sidan i andra. Men nu ringer jag två stycken här. Och hallå.
2: Hallå, ja, det är Vetter Väglund som ringer.
0: Ja, och detta var ett hypp...
2: Jag tror att den där är hypp på tenusen, nej?
0: Ja. Kan du hinna? Det var helt rätt. Helt rätt.
2: Så ja. Det är väl kateter och det andra.
0: Ja, det är väl
2: ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Ja. Det var Vetle Berglund. Åttande spörsmål. Och ska vi se. Nu ska vi se här, ja. För här är det lite geografi in i bilden. Vi har ju hört om Araratfjället. Kolland stranda Noas ark i följe Bibel. Landet har med, nej, fjället har vi hört om, men landet står inte något en gång ut. Vad tror du att det fjället ligger i slags land? Det var en som var nätt inom och ville pröva sig här, men där är det en på telefon och där är det Egra. Hallå!
3: Hallå, ja, det är Leon Lund. Bra.
0: Ja.
3: Jag lurer på väg om det är i Tyrkia, detta fjällor.
0: Ja, visst du lurer på det så hade du flax ikväll, för det var jammen sant.
3: Ja. Ja, för jag hörde om en som hade lyckats vara läckan ner till det. Han gick och lätt ett ark och det var i Tyrkia med en egen läsning.
0: Ja, väl, ja. Men det är väl ett fjäll. I Tyrkia så heter Ararat.
3: Fjäll. Ja, det är det då. Ja. Men har du mätt i så fann han aldrig rätt
0: det. Det gjorde ju det. Det har väl varit och lätt ett några fjällarbetar och släkt, men... Är du aldrig med det?
3: Ja, då.
0: Ja. Nej, men tack för svaret, Leon.
3: Ja,
0: ja då. Då ska vi se, då kom fram till det sista spörsmålet i kväll. Och ska vi se, jag hade ja, det var det ädlöptare, för jag hoppade över, och så det var därför jag gjorde mig lite usikker här. I Koffrens sport heter världsmästerskapet WRC. Koffer ett världsmästerskap kallas för WRC.

Hey, zanala, zanalensman, ja hej. Först av all en madrass, det fjärde stod ut. Men så la han på i put och där såg en lika ut. Min Ola upp i handböj, 32 krona. Men 15 andra bonaböj, över till slut. Så var det en plog förut, nu rest i lås. I här lås, en tom

0: Geir Hangar. Programleder Geir Ørn.
1: Denne spiller med fordi nå blir det Geirs Hangar etter på Radio Luster. Ny kort lørdag klokka 18. Deretter hele veka om morgenen i 8-9-10-tiden. Og klokka 18 presis på ettermiddag kveld. Og det var siste nytt på Radio Luster. Nå kommer det hva som skjer andre plasser. Først begynner vi med det som er meg nærmest kanskje. I morgen, lørdag, den 12. så er det kvist på Lustrabøy. Døren åpner og servering i starten klokka 7, eller klokka 19, og kvissen begynner cirka klokka 20. Og så har vi fått en spennende melding fra Lustraporten ut på Havslo. Dette er for så vidt ikke en melding, men en glad nyhet til alle som har lyst på litt sterk mat. Her står det, med på Lustraporten inviterer lørdag 19. september til prøvesmaking av et nytt konsept med stille i stand i samband med Borgund Chili. Det blir muligheter for å teste gratis prøver av burgere, bakte poteter med forskjellige heimelagede dressinger, laget med de fantastiske chiliøyene fra Borgund. Alle er hjertelig velkommen til å ta innom til oss for å prøve og for å gi feedback på den nye matrettene der. Og dette er bare altså Lustrapporten som melder til oss, og det er i morgen lørdag, og da er det sikkert hele dagen, siden det ikke står noe om klokkeslett. Så lenger ned i bunken så finner vi noe annet, og der... Det var borte vekk for oss. Da, her var det. Slik her da. Dårlig forebudde sommerlesefest. Vi skal snakke om sommerles litt senere i dette programmet også. Men i morgen, lørdag, er det sommerlesefest. Lørdag 12. september klokka 12 på Gøpne barneskole. Og dette dreier seg om biblioteket sitt arrangement eller sommeren med sommerlesefest for unga. Det er Askeladden Friteater som kommer her med Bia og Honningtyven. Det blir underholdning for hele familien. Det blir trekking av fine premier. Det vil de som har vært med på sommerles og er med i den trekningen. Første til tredje premie blir gavekort på 1000 kroner, 500 kroner og 300 kroner. Og fjerde til tiende premie er bok. Og lykkepåser står det her. Og det blir is til alle etter teatret. Hjertelig velkommen, sier de. Og det er altså i morgen klokka 12. Det var den. Og så går vi videre. Og dette er noe som var mye mer omsnakket i gamle dager, tror jeg. I alle fall, det kan være jeg som har vokst ifra det på et vis. Det har vært nemlig idrettsmerkeprøver på Lustridespark i høsten 2026, mandag 14. september, og det er jo bare nett over helgen nå, og tisdag 15. september. Og en eventuelt tredje kveld kommer jeg også tilbake til senere. Begge disse kveldene, mandag og tisdag, fra klokka 18 til 19. Velmøtt til gamle og nye idrettsmerketakere. Helsing Elbjørn og idrettsmerke nevnte, og disse idrettsmerke, da er mange som har voldsomt mange ut av å teke idrettsmerke, hvor det eneste har hørt til langt opp i høy alder, enda høyere eller mindre. Og så er det folk flest som minner om konserter den høsten 2026. Det er i Årdal Kulturhus fredag den 16. i 10. klokka 19. Med billetten da får du kjøpt enten på e-billetten nå, og du kan også reservere billetter på tjeneste torg. Sogndal Kulturhus lørdag den 17. i 10. klokka 19. Billetter får du kjøpe på e-billetter og da også. Og du får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon 57 67 33 00 i åpningstiden. Och det är, eller det var för i veckan, så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du lust dit, så må du vara rask. Du får göra det nu. Och så är det en mälning ifrån Luster Röde Kors, Havslo Omsorg. Möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson, så har en fysisk eller psykisk liing. Havslo Omsorgscenter inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Staden de är på, det är Nya Havslo Barnhage, alltså den som ligger i husmorskolebygget då. I ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. De sa datoren är klara. Det är bara två gånger och det blir 4 november och 2 december. Klockan 17.30 och 19.30. Och så är det välkommen till pårörande träff med yoga. Trivselstune, Forsstune i Sogndal, det är platsen. Tiden är 18.20-30 och det är för alla som är pårörande till en eller annan måte. Det är efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Ja, alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal kommune och nabokommunen, ja. Ingen påmälning, bara möt upp. Det blir alltså den 17 september, det blir 1, 15 och 29 oktober och så vidare. Men jag kommer tillbaka till det. Det här tillbaka på pårörandeträff och kan du vara med på bägge eller bara ett. Klockan 18 startar jag med lite information om ett aktuellt tema. Enkel servering och god mat till 20.30. Och från 19 kan du, så vill, gå ner på den fina gymsalen i källaren och delta på en gratis yoga. De har några matte, men ta gärna med sjöl. Och det är tillpassat alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjligt utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomeldinga. På kaféen på Pyramiden måndag den 14. Nej, då, ja, 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingomeny. Ta med en vän eller fem och gott bingohumör. Och det är nu Luster lokallag som står för det. Bingo i Marstein, fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Och, men torsdag 24 september blir det å. Och det är klockan 18 och Luster ungdomslag menar att alla är välkommen dit. Och så är det Glaringen Luster som startar upp att dansa säsongen. Torsdag den 10 september. Klockan 18, och nej, det har nog varit där då. Men det kommer nog fler. Klockan 18 till 20, ja. Det står inte något om nästa gång, men det blir nog en nästa gång då. Så den får vi ta en annan gång. Då är vi kommit igenom alla meldingarna. Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till och fortälla om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nu.

0: Då har jag fått en statssekretär, inte ett mindre, i Radio Luster sin studio. Anette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokala statssekretär. Jag blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag lovde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidskläder, för att säga det så. Mm. Det nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Jag vill inte kalla det ett blodbad i helt att, men Støre har gjort en rockering av mannskap idag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska också tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksen nå. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sitt mest upp det. Han har varit statssekreterare i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekreterare i det departementet för. Och han har bakgrund från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon, Kamzy Gunaratman, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för i Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser henne rätt. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mösser jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglesnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utbildningsministern Åsland då. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbad, vill jag inte säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju... inte någon expert på det han ska ta med och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar kunnat där, då får han något helt annat att göra på. Är det något lutt om?
1: Jag tror bilden är lite som sammansett. För det att hon, Sigrun Åsland, som har varit forskning- och högre utbildningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen CERO för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunktet. Jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han er jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er liksom sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Og han har jo sagt i dag at hun har vært lenger enn da de egentlig var enige om. Jeg tror hun er i samme situasjon som meg, og har familien sin der oppe. Og Jon Ivar Nygård og Andreas Bjelland Eriksen skal nå tilbake til Stortinget. Jeg har mine teorier om det, og det samsvarer egentlig ganske godt med det Støre har sagt i dag, fordi at slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs der noen ordentlige sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tonje Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygård og Bjelland Eriksen tilbake dit. Mm. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med tenders gnitsel og tårjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag, og gjør alle for oss de vil?
1: Akkurat I dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, I og med at noen har ønskt seg av, og disse som går på garantert har ønskt seg på. Men jeg tror nok absolutt at opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det jo mange ministerer som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan, da kan ikke være noe kjekt, altså, rett og slett.

0: Hallo, Christoph Kemme.
1: An Juno und Walwinder.
0: Ja.
1: Da war wir nur haltig, Moden, wer ist das da?
0: Ja, hey, korrekt.
1: Ja.
0: Wir sind heute schon in die zweite Drehung, Christoph. Spürst du Kven statsminister i Danmark. Kven statsminister i Danmark. Ja, hallo, kan jag snacka med?
2: Det är om jag säkert är 90. Det är han, Mette Fredriksen där.
0: Är korrekt.
2: Ja.
0: En god dag, ja. Ja, spørgsmål 3. Hvad hedder svensken, som var verdensmester i boksning i 1959? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja Luke saknar.
1: Nej, det är om håll dig upp i det allmänna där.
0: Ja.
1: Det
0: är
1: musikmuseum där.
0: Ja, han är korrekt. Ha en god dag.
1: God natt, ja.
2: Ja, då är det nästa då. Nummer ja. Sex.
0: Nummer sex. Kvar är skruv-on. Kvar är skruv-on.
2: Skur-on, ja. Det är något som inte blir så mycket av i lusten, tror jag.
0: Nej, förr i tiden.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Bette Verkland.
0: Ja.
1: Hej. Jag tror det var väl en kornhösting.
0: Ja, här korrekt. Jag måste se på huvuddomaren.
1: Ja. Här är jag.
0: Här är jag, god dag. Vad heter Dagens Näringsliv för? Vad heter Dagens Näringsliv för? 576-81-410.
2: Och då är det avis av Dagens Näringsliv med snack om.
0: Ja, avisen.